wa kantan kash. Kash na wa kantan kash. Nila ho. Dina sin ming. Nila ho.